koko husu. Na infofila haoni mundu. Hawa tena ula perfeitu. Na itebe sa sudeo pronto ya. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda me hafano. Hauni livro sudeo kotu.

nea koko husu. Nai fofila hau ni mundu. Hau atene au la perfeitu. Nai tebe sa sireo prontu ya. Perguntas bara komesa mosu. Anjuda guarda mai hafanu. Hau ni livro sireo kotu.